Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը. Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը. Թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը. Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհաքաղաքական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային Միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս նախագիծը ոչ միայն տնտեսական նախագիծ է, այլև աշխարհաքաղաքական և ռազմական նշանակության նախաձեռնություն։ Այս միջանցքը, որը ապահովում է Ադրբեջանի հարուստ գազի պաշարների մատակարարումը եվրոպական շուկա, ընդգրկում է մի քանի երկրների և լայն ենթակառուցվածքային ցանց։ Գազատարներով գազի փոխադրման շնորհիվ վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է ադրբեջանական գազ սպառող երկրների թիվը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարում է 16 երկրներ։ Այս ցուցանիշը Ադրբեջանը դնում է առաջատար դիրքում գազատարներով մատակարարող երկրների շարքում։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի աճող դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում և այն հուսալի հարաբերությունները, որոնք այն հաստատել է իր միջազգային գործընկերների հետ։ Էներգետիկ քաղաքականության կարևոր հարցերից մեկը մատակարարման դիվերսիֆիկացիան է։ Սա կարևոր ինչպես սպառող, այնպես էլ արտադրող երկրների համար։ Այս հարցին հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ադրբեջանը ընդլայնում է ինչպես նոր շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը, այնպես էլ աշխատում է արկա ենթակառուցվածքների արդիականացման վրա։ Այն փաստը, որ հարավային գազային միջանցքը լիովին բեռնված է, ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական գազի պահանջարկը եվրոպական շուկայում բարձր է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը կենտրոնացած չէ միայն գազի արտահանման վրա, երկիրը զուգահեռաբար մշակում է նաև կանաչ էներգիայի ռազմավարություն։ Վերջին տարիներին քամու և արևային էներգիայի նախագծերի իրականացումը այս ուղղությամբ լուրջ առաջընթացի ցուցանիշ է։ Տարածաշրջանի ամենամեծ քամու էլեկտրակայաններից մեկն արդեն շահագործմանը հանձնվել, բայց այդ իրականացվում է նաև արևային էներգիայի նախագծեր և առաջկա տարիների նախատեսվում է բացել այլ ընտրանքային էներգիայի նոր կայաններ։ Բայց այդ Ադրբեջանը զարգացնում է էներգետիկ համագործակցությունը կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Ղազախական և թուրքմենական նավթի տարանցման համար արկա ենթակառուցվածքների օգտագործում ամրապնդում է երկրի դերը որպես տարանցիկ կենտրոն։ Սա ամրապնդում է Ադրբեջանի դիրքերը ոչ միայն որպես էներգաարտադրող, այլև որպես տարածաշրջանային էներգետիկ կենտրոն։ Արդյունքում Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է հավասարակշռված և պրագմատիկ մոտեցման վրա։ Երկիրը օգտագործում է ինչպես ավանդական էներգիայի աղբյուրները, այնպես էլ մեծ ներդրումներ է կատարում վերականգնվող էներգիայի ոլորտում։ Այս քաղաքականությունը էլ ավելի ամրապնդում Ադրբեջանի դիրքերը որպես գլոբալ էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը։ Ադրբեջանը որպես հարավային Կովկասի տարածաշրջանում մեծ ազդեցություն ունեցող պետություն դժվարին և բարդ աշխարհաքաղաքական պայմաններում վարում է անկախ արտաքին քաղաքականություն։ Այսօր Ադրբեջանը զարգանում է իր մտածված ներքին և արտաքին քաղաքականությամբ, կատարելով գործում իր տնտեսական համակարգը և հետևողական ու համակարգված քայլերը ձեռնարկում տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Ներկայումս ադրբեջանական պետության կողմից իրականացվող էներգետիկ նախագծերը և տարածաշրջանային ինտեգրմանը ծառայող համագործակցության ձևաչափը կարևոր դեր են խաղում հարավային Կովկասում կայունության ապահովման գործում։ Բաքվում հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 12-րդ հանդիպմանը և կանաչ էներգիայի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 4-րդ հանդիպմանների ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը հստակ ներկայացրեց Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարության հիմնական ուղղությունները, առաջիկա ժամանակահատվածի առաջնահերթությունները և միջազգային համագործակցության հեռանկարները։ Ադրբեջանը այլևս ոչ միայն հարուստ էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիր
Ներկերը Ալիև հանդեսը գալիս որպես ակտիվ եւ հուսալի գործընկեր գլոբալ էներգետիկ անվտանգության ձևավորման գործում։ Ընդգծելով որ վերջին տարիներին իրականացվող հետևողական եւ լավ մտածված էներգետիկ քաղաքականության արդյունքում Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը, պետության ղեկավարն ասել է։ Հատկապես երբ նայում ենք վերջին 12 տարիներին ականատես ենք լինում տարբեր սցենարների դժվարությունների, բարդությունների եւ խնդիրների։ Սակայն չնայած այս բոլոր դժվարություններին եւ մեր տարածաշրջանում ապրած չափազանց դժվար ժամանակներին Ադրբեջանի եւ նրա գործընկերների կողմից մի շարք երկրների էներգետիկ անվտանգության ապահովումը իսկապես դարձել է իրականություն, որը մենք զգում ենք մեր առօրյա կյանքում։ Երբ նայում ենք անցյալ տարի Բաքվում մեր վերջին հանդիպումներից վեր կատարված աշխատանքին, մենք դեռևս տեսնում ենք առաջընթաց։ Ամեն անգամ, երբ խոսում ենք առաջընթացի մասին, երբ վերջին անգամ ելույթ ունեցած լսարանի առջև նշեցի, որ մենք գազ ենք մատակարարում 12 երկրների, ներկայումս ադրբեջանական գազի սպառող երկրների թիվը հասել է 16-ի։ Այս ցուցանիշով Ադրբեջանը աշխարհում առաջին տեղում է խովակաշարերով գազ մատակարարող երկրների քանակով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթի ժամանակ նշել է, որ Ադրբեջանը նաև էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի տարածքի երկրի դեր է խաղում։ Բայց այդ խոսելով մեր երկրի էներգետիկ անվտանգության մեջ մեր ներդրման մասին պետության ղեկավարն ընդգծել է։ Ես կցանկանայի նաև ընդգծել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի տարածքի երկրի դեր է խաղում։ Մենք ապահովում ենք նավթի կարևոր տարածում Ղազախստանի Թուրքմենստանի համար, եւ մեր համակարգով տեղափոխվող նավթի ծավալը տարես տարի աճում է։ Մենք վիճակի ենք ավելի շատ նավ ստանալ Կասպից ծովի արևելյան նավերից եւ ունենք դրա համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Ինչ վերաբերում է եվրոպական էներգետիկ շուկայի մեր ջանքերին, կարծում եմ կարևոր կլինի, որ լսարանը իմանա, որ վերջերս մենք ձեռք ենք բերել Թուրքիայի ամենամեծ էլեկտրակայաններից մեկը 870 մեգավատ հզորությամբ։ Անցյալ ամիս Սերբիայի հետ ծորագրվեց համաձայնագիր 500 մեգավատ հզորությամբ էլեկտրակայանի կառուցման վերաբերյալ։ Այսպիսով էներգետիկ անվտանգության մեջ մեր ներդրումը միայն մեր սեփական սահմաններով հարավային գազային միջանցքով չի սահմանափակվում։ Գազի մատակարարումների աշխարհագրության ընդլայնումը, նոր գործընկերների միացումը եւ արկա համագործակցության խորացումը հիմք են տալիս, ասելով որ դրական դինամիկան կշարունակվի նաեւ առաջիկա տարիներին։ Էներգետիկ ոլորտում ձեռք բերված հաջողությունները նոր հնարավորություններ են բացում այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են տրանսպորտը, լոգիստիկան, արտադրությունը եւ կանաչ էներգիայի նախագծերը։ Այսպիսով Ադրբեջանը էներգետիկ ռեսուրսներ արտահանելուց բացի ավելի ամրապնդում իր դիրքերը համաշխարհային տնտեսական համակարգում, հանդես գալով որպես տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների նախաձեռնող եւ ակտիվ մասնակից։ Շարունակում եմ հեր հաղորդումը։ 2026 թվականը քաղաքաշինության ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանի քաղաքաշինության եւ ճարտարապետական մշակույթի դարավոր ավանդույթները պահպանելու, ինչպես նաեւ երկրում այս ոլորտում նոր մարտահրավերներին արձագանքող առաջադեմ մոտեցումների կիրառումը խթանելու եւ օնլայնելու նպատակով 2026 թվականը Ադրբեջանի Հանրապետությունում հրճակվել է քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանում քաղաքաշինությունը ճարտարապետական ավանդույթները հարուստ դարավոր պատմություն ունեն։ Արժեքավոր ճարտարապետական հուշարձանները բացառիկ դեր են խաղացել մեր խոշոր քաղաքների Մետաքսե ճանապարհին գտնվող եզակի կերպարի ձևավորման եւ արևելյան երկրների հետ որպես կարևոր առևտրային, արհեստագործական եւ մշակութային կենտրոնների սերտ ընտեսական քաղաքական մշակութային կապեր հաստատելու գործում։ Ժամանակակից քաղաքական տեսություն դրում քաղաքաշինությունը միայն սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործիք չէ, սա հատկապես ակնհայտ է ադրբեջանի օրինակով։ Օկուպացիայի հաստատված տարածքներում խելացի քաղաք եւ խելացի գյուղ հայեցակարգերի ներդրումը, նոր վարչական տարածքային կառուցվածքի ստեղծումը եւ ենթակառուցվածքների զրոյից կառուցումը իրականում ներկայացնում են պետության լիարժեք քաղաքական, իրավական եւ խորհրդանշական վերադարձ այդ տարածքներ։ Այս համատեքստում 2026 թվականը քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի հռչակելը հստակ ուղերձ է, որը ցույց է տալիս, որ հետ կոնֆլիկտային փուլը ռազմաքաղաքական փուլից անցել է ինստիտուցիոնալ եւ քաղաքացիական զարգացման փուլի։ Այստեղ քաղաքաշինությունը հանդես է գալիս որպես հետ կոնֆլիկտային փուլում պետության կարգավորման եւ դիմակայունության ռազմավարության հիմնական հենասներից մեկը։ Օկուպացիայի ընթացքում ավերված քաղաքները եւ ոչնչացված մշակութային եւ քրոնական հուշարձանները ոչ միայն ֆիզիկական, այլեւ խորհրդանշական բռնության ցուցիչ էին։ Այս տեսակետից հետ կոնֆլիկտային փուլում իրականացվող ճարտարապետական քաղաքականությունը կատարում է նաեւ պատմական արդարության վերականգնման գործառույթը։ Նախագահի

Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ կարող է նաև ընդունվել որպես քաղաքական գեցվորն ուղղված է ազգային ինքնության վերականգնմանը ժամանակակության և ավանդույթների սինթեզի վրա հիմնված ճարտարապետության միջոցով։ Այն փաստը, որ Ղարաբաղում կառուցված քաղաքները համատեղում են ադրբեջանական ազգային ճարտարապետական ոճը ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ և կրոնական և մշակութային ժառանգության վերականգնման հռչակումը որպես առաջնահերթություն ցույց է տալիս, որ պետությունը ազգային ինքնությունը ներկայացնում է ոչ միայն որպես անցյալի վերակառուցում, այլև որպես ապագայի նախագեծ։ 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հայտարելը նաև ադրբեջանի ուղերձն է միջազգային լսարանին։ Երկիրը հետ կոնֆլիկտային փուլը կառավարում է ոչ միայն անվտանգության վերաբերյալ քննարկման, այլև զարգացման, արդիականացման և գեղագիտական արժեքների միջոցով։ Սա ադրբեջանին դարձնում է այն դերակատարը, որը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանային կոնֆլիկտային տարածքից և ներկայացնել զարգացման ու վերականգնման մոդել։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակութային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդ թվում իսլամական աշխարհում, օրինակ և մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրան սիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակութային հարաբերությունների շարունակականությունը և դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջեթնիկական և միջխորհրդական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնական հուշարձանները պաշտպանված և վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր խոշոր կրոնական հուշարձանները։ Վերակառուցվել է Շամախի Ջումա մզկիթը, որ աշխարհի ամենահին մզկիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին։ Վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդ թվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցին և Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Հիմնադրամը, որը գլխավորում է ադրբեջանի առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական և կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը և վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Հեդրալիևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտներն ընդգրկող նախագծեր և ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների պահպանման վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակությունն է։ Մեր կրոնական հուշարձանների և մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը և վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաև սկսել է օկուպացիա ստասարգված տարածքներում կրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղսվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական կրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել և դարձել է անպիտան։ Աղդամի Ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված կրոնական հուշարձանների նայելիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջա Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Քեջագյուզլիի, Յուխարի Վեյսելի գյուղի մզկիթները, Ջաբրայլի շրջանի Սլեյմանլիի և Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլի շրջանում գտնվող Մամարի և Յուսիֆ Բելի գյուղերի մզկիթները, Զանգիլանի շրջանի Զանգիլան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշինի և Զանգիլան գյուղերի մզկիթները և այլն։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը. Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը. Թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը. Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհակահայկական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջի անցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս նախագիծը ոչ միայն տնտեսական նախագիծ է, այլև աշխարհակահայկական և ռազմավարական նշանակության նախաձեռնություն։ Այս միջանցքը, որը ապահովում է Ադրբեջանի հարուստ գազի պաշարների մատակարարումը եվրոպական շուկա, ընդգրկում է մի քանի երկրների և լայն ենթակառուցվածքային ցանց։ Գազատարներով գազի փոխադրման շնորհիվ վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է ադրբեջանական գազ սպառող երկրների թիվը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարում է 16 երկրներ։ Այս Սանեշը Ադրբեջանի ընդունում է առաջատար դիրքում գազատարներով մատակարարող երկրների շարքում։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի աճող դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում և այն հուսալի հարաբերությունները, որոնք այն հաստատել է իր միջազգային գործընկերների հետ։ Էներգետիկ քաղաքականության կարևոր հարցերից մեկը մատակարարման դիվերսիֆիկացիան է։ Սա կարևոր ինչպես սպառող

Երը ոչ միայն որպես էներգաարտադրող, այլև որպես տարածաշրջանային էներգետիկ կենտրոն։ Արդյունքում Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է հավասարակշռված և պրագմատիկ մոտեցման վրա։ Երկիրը օգտագործում է ինչպես ավանդական էներգիայի աղբյուրները, այնպես

Պական սահմաններով հարավային գազային միջանցքով չի սահմանափակվում։ Գազի մատակարարումների աշխարհագրության ընդլայնումը, նոր գործընկերների միացումը եւ արկա համագործակցության խորացումը հիմք են տալիս, ասելով, որ դրական դինամիկան կշարունակվի նաեւ առաջիկա տարիներին։ Էներգետիկ ոլորտում ձեռքբերված հաջողությունները նոր հնարավորություններ են բացում այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են տրանսպորտը, լոգիստիկան, աշխատաբերությունը եւ կանաչ էներգիայի նախագծերը։ Այսպիսով Ադրբեջանը էներգետիկ ռեսուրսներ արտահանելուց բացի ավելի ամրապնդում իր դիրքերը համաշխարհային տնտեսական համակարգում, հանդես գալով որպես տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների նախաձեռնող եւ ակտիվ մասնակից։ Շարունակում եմ հեր հաղորդումը։ 2023 թվականը քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանի քաղաքաշինության եւ ճարտարապետական մշակույթի դարավոր ավանդույթները պահպանելու, ինչպես նաեւ երկրում այս ոլորտում նոր մարտահրավերներին արձագանքող առաջադեմ մոտեցումների կիրառումը խթանելու եւ օնլայնելու նպատակով 2026 թվականը Ադրբեջանի Հանրապետությունում հռչակվել է քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանում քաղաքաշինության ու ճարտարապետական ավանդույթները հարուստ դարավոր պատմությունն են։ Արժեքավոր ճարտարապետական հուշարձանները բացառիկ դեր են խաղացել մեր խոշոր քաղաքների մետաքսե ճանապարհին գտնվող Եզակի կերպարի ձևավորման եւ արևելյան երկրների հետ որպես կարևոր առևտրային, արհեստագործական եւ մշակութային կենտրոնների սերտ ընտեսական քաղաք

որը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանային կոնֆլիկտային տարածքից և ներկայացնել զարգացման ու վերականգնման մոդել։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակույթային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդ թվում իսլամական աշխարհում օրինակ և մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրանց թիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակույթային հարաբերությունների շարունակականությունը և դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջեթնիկական և միջկողմնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլ ընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնական հուշարձանները պաշտպանված և վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր խոշոր կրոնական հուշարձանները։ Վերակառուցվել է Շամախի ջումա մզկիթը, որ աշխարհի ամենահին մզկիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին։ Վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդ թվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցին և Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության, ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Եդրայելևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Ադրբեջանի առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական և կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը և վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Եդրայելևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտներ ընդգրկող նախագծեր և ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակությունն է։ Մեր կրոնական հուշարձանների և մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը և վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաև սկսել է օկուպացիա ստասարգված տարածքներում կրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղծվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական կրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել և դարձել է անպիտան։ Աղդամի ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված կրոնական հուշարձանների նայելիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջա Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Քեջագյուզլիի, Յուխարի Վեյսելի գյուղի մզկիթները, Ջաբրայլի շրջանի Սուլեյմանլիի և Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլիի շրջանում գտնվող Մամարի և Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգիլանի շրջանի Զանգիլան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշինի և Զանգիլան գյուղերի մզկիթները և այլն։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Միջի Միջանսկի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Զանգեզուրի Միջանսկը նոր հնարավորություններ կբացի թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոքարտ հայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող Աղության գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հեռու են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծ ցեղումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ծագում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Միքայել Ուշագրավկետը այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային ունքի պահանջը և այս գործընթացի միջամտելու փորձը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44-օրյա հայրենական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակը տարածաշրջանում բնակվող հայկական ցակում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլեր ընձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթներում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորվում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարածաշրջանում հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, միջի միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Վերջին տարիներին միջի-միջանցքի տրանսկասպիան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը և բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպային և Ասիան կապող միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից, անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով և Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով և տարածվում է մինչև Եվրոպա։ Այսօր միջի-միջանցքը նաև միավորում է ընդհանուր շահեր ունեցող երկրները։ Միևնույն ժամանակ այն խթանում է Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու առևտրային հարաբերությունները։ Միջի-միջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև ամենակարճ և ամենահարմար ճանապարհը, նաև հնարավորություն է տալիս անվտանգ կերպով ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ միջի-միջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս միջանցքը հուսալի և անվտանգ երթուղի է, որը Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի սովի միջոցով, այսինքն Եվրոպա և հակառակը բեռներ հասցնելու ամենակարճ և ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը գտնվելով երկու մայրցամաքների կենտրոնում թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի և անխոշ ջանքերի արդյունքում հնարավոր է դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է միջի-միջանցքը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Միջի-միջանցքի լիարժեք շահ
օգտագործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն ադրբեջանի տնտեսական նորոժով, այլև մեր երկրում առկա քաղաքական կայունության եւ անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը միջին-միջանցքի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացման գործում։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել այս երթուղիների վրա, մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ նավահանգստում, երկաթուղում եւ այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում եւ կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ցավալը տարեստարի աճում է։ Այսպիսով վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող բեռների ցավալը աճել է մոտ 90%-ով։ Մինչև 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրման հզորությունը կաճի, իսկ բեռների տարածման ժամանակը

Վերջին 5 տարիների ընթացքում իրականացված աշխատանքները հանգեցրել են հրաֆային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և Փոքր-Ասիայի աշխարհագրական տարածքում նոր անվտանգ և տնտեսապես խոստումնալից միջավայրի ստեղծմանը։ Նոր տնտեսական կարգի ձևավորման ժամանակաշրջանում հրաֆային Կովկասի որպես կայուն վայրի ճանաչում հնարավորություն է ստեղծել դառնալու մեր աշխարհագրությունում գլոբալ նախագծերի ձևավորումը ապահովող կարևոր փաստերից մեկը։ Էներգետիկայի խորհրդակցության և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ համագործակցություն ավելի ընդլայնվում, նոր փուլում տրանսիկ ուղիների դիվերսիֆիկացիան դուրս է գալիս որպես գլոբալ զարգացման հայեցակարգի առաջատար աշխարհագրական տար։ Այս առումով Զանգեզուրի միջանցքը կարող է հիմնարար նշանակություն ունենալ։ Այս միջանցքի ստեղծումը համապատասխանում է ադրբեջանի ազգային և ռազմավարական շահերին։ Միևնույն ժամանակ միջանցքի շահագործման մեկնարկով տարածաշրջանի տրանսիկ հնարավորությունները ավելի կընդլայնվեն։ Տարածաշրջանի պետությունները և ադրբեջանի շահերը համընկնում են Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման գործում։ Մասնավորապես Զանգեզուրի միջանցքը որպես միջի միջանցքի նոր հատված մեծ նշանակություն ունի ինչպես իր շահութաբերության, այնպես էլ արտոնավետության համար։ Տարածաշրջանի բոլոր երկրները կարող են օգտվել նոր ենթակառուցվածքային նախագծերից։ Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման ամենակարևոր կետերից մեկը Թուրքալեսու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման նոր հնարավորությունների բացումն է։ Կենտրոնական Ասիայի Թուրքալեսու երկրները միացված են Ադրբեջանին միջի միջանցքի միջոցով։ Միջի միջանցքի Զանգեզուրի ուղի հնարավորություն է ստեղծում Կենտրոնական Ասիայի պետությունները ավելի կարճ հեռավորության վրա կապել թուրքական աշխարհի առաջատար երկրի Թուրքիայի հետ։ Ի դեպ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ադրբեջանում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթան ժողովում իրեն ուղեկցող լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ հարավային Կովկասում խաղաղությունից և կայունությունից կշահեն բոլոր կողմերը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի դիվանագիտական շրջանակը արդեն համաձայնեցված է։ 2024 թվականի վերջին Բրյուսելում, Մոսկվայում և Թբիլիսիում բանակցություններից հետո համաձայնեցվել է խաղաղության համաձայնագրի վերջնական տեքստը։ Նախ Հայաստանը դեմ էր Զանգեզուրի միջանցքին, բայց հիմա այն ավելի ճկուն դիրքորոշում է ցուցաբերում ցանկանալով մասնակցել տնտեսական ինտեգրացիային։ Տարածաշրջանի զարգացումը հնարավորություն է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և այլ երկրների համար։ Թուրքիայի առաջնորդ ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Զանգեզուրի միջանցքը կմեծացնի բեռնապոխադրումները ոչ միայն ավտոմոբիլային, այլև երկաթուղային ճանապարհով։ Նրա խոսքով Զանգեզուրի միջանցքի բացումը խթանք կհանդիսանա Կարս Իղդր Նախճավան երկաթուղային գծի համար, ինչպես նաև հնարավորություն կստեղծի ավելացնել ներդրումները Ադրբեջանի Ղարաբաղյան շրջանում։ Այո, Զանգեզուրի միջանցքը ժամանակակից պատմական փուլում հանդես է գալիս որպես շատ կարևոր գործոն։ Զանգեզուրի միջանցքը ստեղծել իր պոտենցիալ հեռանկարները Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախճավանի միջև ցամաքային երթևեկության կազմակերպման, թուրքական աշխարհի հարաբերությունների ինտեգրման և արևելքային մոտ համաշխարհային արևտրային ուղու վրա նոր տրանսպորտային միջանց ստեղծելու առումով։ Ինչպես ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, մենք ցանկանում ենք խաղաղություն և համագործակցություն հարավային Կովկասում, և որ դրանք չպետք է խանգարեն մեզ, դրանք չպետք է հանդես գան որպես աշխարհագրական արգելք Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև։ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի, և այն անշուշտ կբացվի։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

հիմեց վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց ադրբեջանի իրարչիև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի հոգևոր և մշակութային տարածքը։ Նախագահի այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնվում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթաց իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղի և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես հրասանվարական վերականգնման

Հարթակ քաղաքական առումով 6 միլիարդ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։ Հասարակված առնորիմ իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը եւ երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային եւ կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունոտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կողք։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության եւ վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության եւ զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ազնվարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլիի, Լաչինի և Քելբաջարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և առման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Լպարվելաթը Յարոսլավ Ռուսիա Եչանդա Ադրբայջանի հատիա ռադեսկրնե Լենա հադահա բֆրատե Բիսնահի հազրանի լբակույ է մերասիմա վեքրինը հեվտեյա դունյա թրկ, յակու ռավայի սեցալիա, գրուլտա թուրկյալոժի է եկամին բույա, հատիա պեկանին է։ Ջարա էվուլ սերվերը բեշը պրսեն հումանիտար սիասետ, դիասպոր, մուլտիկուլտրալիզմ ու օլի, յա ադմինստրասիա պրիզենտ Ֆերեհ Ալիևա, քարնիարիա պրիզենտ Իլհամ Ալիևկը, արեստեի թևգելին տվդրի կրիբուդա դենգդանե, ամաժակնկը հեֆտա գրեդայի ուլմ ուչանդ բ հեվսենգիա սերանջամա բիստուտտե ջոտմեհե սալա 2025-ը յա պրիզենտե ռեսպուբլիկա Ադրբայջանի Իլհամ Ալիև թե դերբասկրնե։ Գրուլտա թուրքյալոժիե յեկամին Ջարա Էվուլ Սալա Հազար Նեսեդ Բիշեշա Լբաքուի հատիա դերբասկրինե։ Սերեկատի բե սազմանա դավլաթին թրք Կուրբանիչբեկ Ումրալիև դեմա հաֆտն ախոյա դ մերասիմա վեքրինե գոտիա կը հալվեստին գրուլտա թուրքյալոժիե յեկամին բո ինտեգրասիա ու հեվկարիա դունյա թրք իրոժի ուատդարը։ Prezidenti Respublika Azerbaycan İlham Əliyev də Karniyariyə xədə ya bu təvyəlin qurulta qotiyə ki, dıbingə ha peşnumen jəaliyə sazmanı dəvlətin tırk dıdnə rastandını həlvəstin qurulta türkəlojiyə yəkəmin dısəkinə. Lı festivala kuyulu parvelata Yaroslavl ya Rusiyayı hattiye derbaskrine, çanda Azerbaycani hattiye radeskrine. Jibeşen festivala herre balkeş peşengeha Azerbaycani buye. Peşengeh jı aliyya servera şevra jının Azerbaycani ya saziya civakiya navberiye Yaroslavl, muhtariya netevi çandi Azerbaycani ya yektiya jının Azerbaycani ya parvelata Yaroslavl hatıra gəmbereva hattiye saskrine. Ve biz Nucan, Evgihan da ve Şehla Gamir.

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոք է հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Միջի Միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Զանգեզուրի Միջանցքը նոր հնարավորություններ կբացի թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։

Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրին իշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոք արտահայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող Ուցյան գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հերոյ են իրականությունից, զորք են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծ ցեղումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ցակում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Մեկ այլ ուշագրավք է այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային իրավունք պահանջը եւ այս գործընթացի միջամտելու փորձը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44 օրյա հայկական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակ կատարածաշրջանում բնակվող հայկական ցակում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլերն ձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթ նորում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորվում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարածաշրջանում մի հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, միջազգի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Վերջին տարիներին Միջի-Միջանսկի տրանսկասպիա միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը եւ բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել Միջանսկի գրավչությունը։ Եվրոպայի եւ Ասիան կապող Միջանսկը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից, անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով եւ Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով եւ տարածվում է մինչեւ Եվրոպա։ Այսօր Միջի-Միջանսկը նաեւ միավորում է ընդհանուր շահերունացող երկրները։ Միևնույն ժամանակ այն խթանում է Ադրբեջանի եւ կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու առևտրային հարաբերությունները։ Միջի-Միջանսկը, որը համարվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև ամենակարճ և ամենահարմար ճանապարհը, նաև հնարավորություն է տալիս անվտանգ կերպով ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ Միջի-Միջանսկը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս Միջանսկը հուսալի և անվտանգ երթուղի է, որ Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի սոյու միջոցով, այսինքն Եվրոպա և հակառակը բեռներ հասցնելու ամենակարճ և ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը, գտնվելով երկու մայրցամաքների կենտրոնում, թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի և անխոշ ջանքերի արդյունքում

0: Արավորը դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է Միջեմիջանսկը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Միջեմիջանսկի լիարժեք շահագործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն Ադրբեջանի տնտեսական նորոժով, այլև մեր երկրում առկա քաղաքական կայունության և անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը Միջեմիջանսկի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացման գործում։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել այս երթուղիների վրա, մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ նավահանգստում, Երկաթուղում և այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում և կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ծավալը տարես տարի աճում է։ Այսպիսով վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող բեռների ծավալը աճել է մոտ 90%-ով։ Մինչև 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնապոխադրման հզորությունը կաճի, իսկ բեռների տարածման ժամանակը կնվազի։
1: Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Զանգեզուրի Միջանցքը նոր հնարավորություններ կբացի թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում իրականացված աշխատանքները հանգեցրել են Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և Փոքր Ասիայի աշխարհագրական տարածքում նոր անվտանգ և տնտեսապես խոստումնալից միջավայրի ստեղծմանը։ Նոր տնտեսական կարգի ձևավորման ժամանակաշրջանում Հարավային Կովկասի որպես կայուն վայրի ճանաչում հնարավորություն է ստեղծել դառնալու մեր աշխարհագրությունում գլոբալ նախագծերի ձևավորումը ապահովող կարևոր փաստերից մեկը։ Էներգետիկայի խորհրդակցության և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ համագործակցությունը ավելի ընդլայնվում, նոր փուլում տրանսիկ ուղիների դիվերսիֆիկացիան դուրս է գալիս որպես գլոբալ զարգացման հայեցակարգի առաջատար աշխարհագրական տար։ Այս առումով Զանգեզուրի Միջանցքը կարող է հիմնարար նշանակություն ունենալ։ Այս միջանցքի ստեղծումն համապատասխանում է Ադրբեջանի ազգային և ռազմավարական շահերին։ Միևնույն ժամանակ միջանցքի շահագործման մեկնարկով տարածաշրջանի տրանսիկ հնարավորությունները ավելի կընդլայնվեն։ Տարածաշրջանի պետությունների և Ադրբեջանի շահերը համընկնում են Զանգեզուրի Միջանցքի ստեղծման գործում։ Մասնավորապես Զանգեզուրի Միջանցքը որպես միջի Միջանցքի նոր հատված մեծ նշանակություն ինչպես իր շահութաբերության, այնպես էլ արդյունավետության համար։ Տարածաշրջանի բոլոր երկրները կարող են օգտվել նոր ենթակառուցվածքային նախագծերից։ Զանգեզուրի Միջանցքի ստեղծման ամենակարևոր կետերից մեկը թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման նոր հնարավորությունների բացումն է։ Կենտրոնական Ասիայի թուրքալեզու երկրները միացված են Ադրբեջանին միջի Միջանցքի միջոցով։ Միջի Միջանցքի Զանգեզուրի ճյուղը հնարավորություն է ստեղծում Կենտրոնական Ասիայի պետությունները ավելի կարճ հեռավորության վրա կապել թուրքական աշխարհի առաջատար երկրի Թուրքիայի հետ։ Ի դեպ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ադրբեջանում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթան ժողովում իրեն ուղեկցող լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղությունից և կայունությունից կշահեն բոլոր կողմերը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի դիվանագիտական շրջանակը արդեն համաձայնեցված է։ 2024 թվականի վերջին Բրյուսելում, Մոսկվայում և Թբիլիսիում բանակցություններից հետո համաձայնեցվել է խաղաղության համաձայնագրի վերջնական տեքստը։ Նախ Հայաստանը դեմ էր Զանգեզուրի Միջանցքին, բայց հիմա այն ավելի ճկուն դիրքորոշում է ցուցաբերում ցանկանալով մասնակցել տնտեսական ինտեգրացիային։ Տարածաշրջանի զարգացում հնարավորություն է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և այլ երկրների համար։ Թուրքիայի առաջնորդ ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Զանգեզուրի Միջանցքը կմեծացնի բեռնապոխադրումները ոչ միայն ավտոմոբիլային, այլև երկաթուղային ճանապարհով։ Նրա խոսքով Զանգեզուրի Միջանցքի բացումը խթան կհանդիսանա Կարս Իղդր Նախճավան երկաթուղային գծի համար, ինչպես նաև հնարավորություն կստեղծի այլասնալ ներդրումները Ադրբեջանի Ղարաբաղյան շրջանում։ Այո, Զանգեզուրի Միջանցքը ժամանակակից պատմական փուլում հանդես է գալիս որպես շատ կարևոր գործոն։ Զանգեզուրի Միջանցքը ստեղծել իր պոտենցիալ հեռանակարները Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախճավանի միջև ցամաքային երթևեկության կազմակերպման, թուրքական աշխարհի հարաբերությունների ինտեգրման և արևելք արևմուտք համաշխարհային արևտրային ուղու վրա նոր տրանսպորտային միջանց ստեղծելու առումով։ Ինչպես ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, մենք ցանկանում ենք խաղաղություն և համագործակցություն Հարավային Կովկասում, և որ դրանք չպետք է խանգարեն մեզ, դրանք չպետք է հանդես գան որպես աշխարհագրական արգելք Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև։ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի, և այն անշուշտ կբացվի։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալին նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնվում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից դասագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող Խելացի գյուղի և Կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես ռազմավարական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով վեց վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված առնչնորին իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտ այն կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կող։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի Երնեն գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլիի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։